Друга, я заведу їх у дич. Кор'я з цмірами, а мать цміра, зі збьокан. Куди б дайш скуслів. Сам собою чоловік сперязан за суді. Вони башки, друга, коли гріш добрий. Тут, знаєш, мржвіш. Некі так ось згубав, я. Куди некі помиль, коли була вся люба, коли була гласна, коли пила, коли була весела з нам. Зима от карна м'є, умерла жельва. Змірно дивіт нос за цей.